0: predvaja, ne?
1: Ne, zakaj? Se je luštem poslušati. Tako.
0: Dobro jutro, dobri ljudje.
1: Jutro.
0: Je, kva, 3 minutke do 6, kmalo pa slišmo tole.